φαίνουν οι Inspiring Sounds να το στήσω και ακόμα σαν το FM σε πάτη καλά που κοντήκα μπλάς σε πάτη πιάσα και τα γαντζέντα ντουλό σε σάτ dan kita lanjutkan kembali setelah informasi dari PRSS di Jawa Barat. Anda masih tetap bisa request lagu sahabat kelas seperti biasa. Setelah berita nanti akan saya putarkan lagu Anda di 0812-203-1972. Kita rehat dulu ya. Setelah berita pukul 13 kita lanjutkan kembali.